hisab wen ka un re zu bazu roshan kan sarareta ka un re zu bazu roshan kan sarareta ruina kan la khuda kan ta ko raz.